0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s Rádiom Košice.
4: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickú zoo dnes čaká akcia pre rodiny s deťmi. Taraba sa v prípade odchodu z vlády vráti do parlamentu. Slovákom vstup do šampionátu nevyšiel. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košickú zoologickú záhradu čaká od tohto roka viacero noviniek. Tie prvé predstavia už v septembri. Do budúceho týždňa by mali prísť do metropoly východu arktické biele vlky. Podľa riaditeľa zoo Erika Kočnera ide o prvý krok z reštartu kolekcie veľkých šeliem.
2: Snáď už realizujeme tú dlho očakávanú rekonštrukciu bývalého výbehu tigrov, čo je posledná etapa modernizácie pavilónu šeliem. Umožní nám to doviesť jeden druh veľkej mačkovitej šelmy. Čo sa týka levov, tak ten objekt bude prebudovaný.
1: Dnes sa zároveň v Košickej zoo koná akcia Vítaj škola, otvorená je do 19. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že ani jeho prípadný odchod z vlády neznamená koniec jeho politického pôsobenia. Do parlamentu sa chce vrátiť ako radový poslanec.
3: Ja som hrdý na to, že som jediný minister v dejinách Slovenska, ktorého chcú odvolať za to, že poprvé si robí svoju prácu, po druhé šetri peniaze a po tretie robím transparentné verejné obstarávania. V dejinách Slovenska nebol minister, ktorý by za toto bol odvolávaný.
1: Uviedol, že nepríjme žiadnu inú funkciu. O budúcnosti Tarabu by sa malo rozhodnúť 15. septembra. Minister avizoval, že práve v utorok má v pláne kľúčové rokovania s japonským investorom Nippon Steel, ktorý v máji odkúpil košické oceliárne. Taliansko požiadalo Eurokomisiu o aktiváciu únikovej doložky pre investície v oblasti energetiky a obrany. Nástroj umožňuje prekročiť limity deficitu s cieľom zvýšiť výdavky na obranu alebo riešiť mimoriadne hospodárske okolnosti. Britskí poslanci odmietli návrh zákona, ktorý by umožnil asistovanú samovraždu. Včerajšie hlasovanie tak nateraz uzavrelo dvojročnú burlivú parlamentnú debatu. Slovenským volejbalistom sa nevydaril vstup do 34. majstrovstiev Európy. Po svojom úvodnom vystúpení v A skupine podľahli v Taliansku Slovincom 0-3. Najbližšie sa stretnú zajtra večer s úradujúcimi majstermi sveta domácimi Talianmi v Ačku. Ich potom ešte čakajú súboje s Českom, Švédskom a Gréckom. Do 8 finále postúpia prvé 4 týmy z každej zo 4 skupín. Dnes oblačno až zamračené, ale postupné zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky alebo dáždy najmä na severe, vo vysokých polohách čakáme sneženie, teploty pri miernom vetre 13 až 19 stupňov. Aktuálne máme na východe 11 až 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Z éteru jediného východoslovenského rádia Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. A v čase 7.20 už aj informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné sobotné ráno na cesty praje Edo. Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Obojsmerne zúžené pruhy ste hlásili pri Ľudvíkovom dvore. Prechádzajte opatrne a upozorňujeme, že cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je naďalej kvôli rekonštrukcii uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Radary sú v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami do centra a v Prešove na Levočskej pred Lidlom v smere Malého Šariša. Hliadka na vás triehne v Kendiciach smer Prešov. To je zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hasiči zasahovali včera večer pri vážnej dopravnej nehode medzi Košickou mestskou časťou Šarca a obcou Cestice pri čelnej zdrážke.
1: Pápež Leo dostal oficiálne pozvanie zo strany Konferencie biskupov Slovenska, aby navštívil našu krajinu a absolvoval tú svoju pastoračnú cestu. Už vlani dostal oficiálne pozvanie na návštevu aj od prezidenta Pellegriniho. Po veku 94 rokov zomrela norská princezna Astrid, to iba 2 dní po pohrebe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V. Princezna sa naposledy na verejnosti objavila v stredu na jeho pohrebe. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš nestačili na FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania v stretnutí 8. kola Monaco Bedligy, keď u hostí prehrali 0-2. Dnešné počasie oblačné až zamračené aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami 13 až 19 stupňov. Takto z rána máme na východe 11 až 13, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 10. Z Rádia Košice prajeme pokojný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Zastavme to včas. Od Mariana Čakovského a Dominiky Titkovej my v Rádiu Košice teraz naozaj na chvíľu zastavíme, pretože ideme skontrolovať stav slobodných ranných ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Na Furči od Pošty smerom na Mier máme uzavretý pravý pruh. S uzáverou treba rátať aj v Prešove na Metodovej od Vajanského po Konštantinovu a opatrne tiež v Klokočove, kde prebieha rekonštrukcia mosta. Potrvá to až do konca roka. Radar ste hlásili v Prešove na začiatku Prešovskej z Kapušian. Hliadku v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere od Žamba a zastavia vás aj v Kendiciach smer Prešov. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická župa má pripomienky k veterným parkom. Opozícia vyzýva na riešenie vysokých cien pohonných látok. Stanovská skončila vo finále 7. Krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický kraj podal rozklad proti záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia k zámeru veterného parku na Zemplíne. Žiada, aby sa ešte pred súhlasom jednoznačne posúdilo, ako projekt ovplyvní zdravie ľudí, vodu, dopravu či ďalší rozvoj obcí. Výsledky týchto posúdení môžu podľa kraja ovplyvniť počet, umiestnenie, výšku aj spôsob prevádzky jednotlivých veterných elektrární. Premiér Robert Fico by mal riešiť ceny pohonných látok tak, ako to kedysi žiadal od bývalej vlády. Vyzvalo ho na to opozičné hnutie Slovensko, ktoré zároveň žiada od premiéra vysvetlenie, prečo Slováci na pumpách nepociťujú údajnú výhodnosť spracovávania ruskej ropy v rafinérii Slovnaft, pokračuje poslanec Julius Jakab.
2: Vtedy vyzýval na znižovanie DPH či spotrebných daní, no teraz, keď má vlastnú vládu a vlastného ministra financií, ako keby tieto riešenia ani neexistovali. Dokonca Robertovi Ficovi nepomohol ani boj za lacnú ruskú ropu, pretože nič lacné nie je, aj keď tú ropu stále Slovnaft spracováva.
1: Hnutie do parlamentu predložilo návrh, ktorým sa zvyšuje sadzba osobitého odvodu pre rafinérie. Štát by mal podľa neho tieto financie použiť na pomoc ľuďom. Eurokomisia odobrila ďalších vyše 6 miliárd eur pre Ukrajinu, ktoré Kyjev môže využiť na nákup rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, ale aj na munície či drony. Po vykľajení vlaku vo Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Aktivovali aj plán pre prípad hromadného nešťastia, pričom na mieste zasahuje 130 hasičov, 5 zdravotníckych tímov a 80 vozidiel. Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská obsadila 7. miesto vo finále K1 na záverečnom podujatí Svetového pohára v Španielsku. So 4 trestnými sekundami skončila so stratou takmer 6 sekúnd na víťaznú Austrálčanku Jessicu Foxovú, ktorá si triumfom poistila aj celkové víťazstvo v seriáli. V celkovom bodovaní skončila Stanovská 9. O priečku za ňou bola Košičanka Zuzana Paňková a Eliška Mintálová skončila na 14. priečke. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, ale postupné zmenšovanie oblačnosti. Pridá sa však mierny vietor a lokálne aj prehánky alebo dážď. Maximálne teploty 13 až 19 stupňov. V tejto chvíli je na východe 11 až 13, v Podtatranskej oblasti na Zamagurí a Liptove od 8 do 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: find me.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Z Rádia Košice želáme krásne víkendové ráno. Hrali sme si Nie je zlé od Roba Šimka v spolupráci s Mazriot a teraz už poďme skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto z rána to vyzerá byť podľa vašich slov pokojné, preto len pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničné od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Presuňme sa aj ďalej. V Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Cestárov ste videli v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Na konci Harichoviec smerom do Levočských lúk si dajte pozor na zúženú vozovku a čiastočne uzavretá cesta je naďalej v Jamníku. Potrvá to až do konca novembra. Radary hlásite v Košiciach na jazere pri kostole smerom do mesta a na diaľnici pri výjazde Štrba smerom do Liptovského Mikuláša. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pokojné sobotné ráno prajeme. V rádiu Košice sme sa naladili trošku rokovo, hrali sme si Give Me All Your Loving. S pohodovou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po krátkych správach.
1: V zrekonštruovanom kvartieli vo Vinnom sa dnes stretnú aj potomkovia šľachtických rodov, ktoré v minulosti pôsobili v obci a vlastnili tamojšie majetky. Obec pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o Vinnom kaštieľ po rozsiahlej obnove slávnostne otvorí. Minister Matúš Utaještok neúspel s disciplinárnym návrhom na advokáta Petra Kubinu. Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory posúdila jeho sťažnosť a dospela k záveru o jej neopodstatnenosti. Protest rušňovodičov spôsobil meškanie vlakov po celom Poľsku. Cesta niektorými spojmi sa predložila o 2 až 3 hodiny. Komplikácie zapríčinilo zámerné spomaľovanie vlakov na priecestiach. Hokejisti Prešova sa naladili na nový ročník najvyššej hokejovej Tipsport ligy víťazne. V generálke zdolali doma maďarský Miškovec vysoko 7-2. Prvé kolo odohrajú Prešovčania 15. septembra na ľade Košíc. Dnes oblačno až zamračené, ale postupne zmenšovanie oblačnosti, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 19 stupňov. Aktuálne máme na východe 11 až 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Z rádia Košice vám prajeme pohodovú sobotu.
2: Víkend s rádiom Košice.

0: Aktuálny čas 8.43, ladíte Rádio Košice, ktoré aj počas víkendu najbližšie k vám, a to tiež teraz na cestách, ktoré naďalej aktualizujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach máme pri Ľudvíkovom dvore kvôli prácam obojsmerne zúžené pruhy, preto pozor. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torica a uzavretý most máme aj v Prešove na ulici Pod Hrádkom. Obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivárska, Ondavská, Šípková. Na radari pozor v Košiciach na Americkej triede pri metre obojsmerne na Slaneckej pri areáli Dávid smerom od Opáckého a v Horovciach do Michaloviec. Riadka na vás striehne v Košiciach na konci Sečovskej smerlingov, na Moldavskej pri vozovni smerom k Optime a v Humennom na Mierovej pri Starých kasárňach. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Obnova Spišského hradu má pokračovať. V akcii Expeditor obvinili 3 osoby. Ukrajina a Nemecko vyhrali aj svoje druhé zápasy. Je po 9:00, sú tu správy Rádia Košice. Ministerstvo kultúry vyhlásilo súťaž na ďalšiu etapu obnovy Spišského hradu. Práce za 10 miliónov sa zameriavajú najmä na Románsky palác. Predpokladaný začiatok prác je na jar budúceho roka a ukončenie celého projektu sa plánuje najneskôr do októbra 2029. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo rekordných takmer 780 tisíc hostí. Medziročne je to o 17% viac. Polícia obvinila 3 osoby v súvislosti s akciou Expeditor, ktorá sa týka úplatkov v stavebnom konaní. Akciu realizovali v utorok na západnom Slovensku. Dve ženy sú obvinené z príjmania úplatku a jeden muž z podplácania. Poslanci Národnej rady sa v utorok vrátia po letnej prestávke do rokovacích lavíc. Na programe majú takmer 300 bodov. Preberať by sa mali napríklad návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či nový občiansky zákonník. Definitívne sa má tiež rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Na programe sú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy. Rusko zautočilo v Kieve na 2 čerpacie stanice, usmrtilo pritom 2 ľudí a 4 zranilo. Ešte v noci na piatok bol v ukrajinskej metropole zasiahnutý aj 9-poschodový dom, v ktorom sa zranilo 8 ľudí. Jemenskí povstalci Husijovci ovládli strategicky dôležité miesta priamo pri prielive Bab al-Mandab. Ovládnutie územia je veľkým víťazstvom pre kľúčového spojenca Iránu. Volejbalisti Ukrajiny vyhrali aj svoj druhý duel na majstrovstvách Európy a s plným počtom bodov sú na čele neúplnej tabuľky B skupiny. V zápase v Sofii zdolali Severné Macedónsko jednoznačne 3-0. Rovnako 2 výhry z 2 duelov majú na konte aj Nemci, ktorí v Dčku vyhrali nad Lotyšskom taktiež 3-0. V slovenskej A skupine zvíťazili českí volejbalisti vo svojom otváracom zápase nad Grékmi 3-1. Dnešné počasie oblačné až zamračené, ale postupne sa oblačnosť zmenší lokálne aj s prehánkami alebo dažďom a s miernym vetrom. Teploty vystúpia na 13 až 19 stupňov. Východ hlási práve do 14, Spiš, Zemaguria a Liptov okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

0: Piesedín tu deep na krajšie víkendové ráno z frekvencií Rádia Košice a možno je práve teraz u vás v aute, ak áno, tak nasledujúce informácie vedia byť užitočné.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V metropole východu na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je tiež uzavretá a upozorňujeme ešte na práce v Spišskej Belej na Zimnej ulici. Treba tu rátať s viacerými obmedzeniami. Radary hlásite v Košiciach pri areáli Dávid smer most VSS, v Bánovciach nad Ondavou smerom do Trhovištia, v Michalovciach na Sobraneckej pri základnej škole do centra a namerajú vás tiež na D1 pred tunelom Prešov smerom do Košíc. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Jantárovej pred základnou školou smerom k Ribe a v Šaci pri Zepeline. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte víkendové Rádio Košice a v ňom sa už otvára hudobný kalendár na dnes, sobotu 12. septembra. Ak ste pripravení, ideme rovno na to. Na úvod sa ozve Barry White, ktorý sa narodil 12. septembra 1944.

Rodený Barry Eugene Carter bol americkým spevákom, skladateľom, producentom aj klaviristom. Známy bol veľkou zavalitou postavou, natupírovanými vlasmi, ale najmä hlbokým hlasom, ktorým v disco ére zvádzal poslucháčky. Dodnes patrí k najpredávanejším umelcom všetkých čias, opustil nás v roku 2003. Ideme aj na Slovensko, dnes totiž okrúhlu 70-ku oslavuje legendárna Marika Gombitová.

Narodila sa v obci Turany nad Ondavou v okrese Stropkov. Svoju úspešnú kariéru začala v 76. ako speváčka kultovej skupiny Modus. Neskôr po automobilovej nehode, po ktorej zostala ochrnutá, vydala niekoľko solových albumov. Po boku Mira Žvírku si zahrala v obľúbenom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú, v ktorom stvárnila hlavnú postavu Katku. Marika je ikonou slovenskej hudobnej scény a fanúšikov teší, že je čoraz viac na očiach. Za ďalším oslávencom musíme ísť až do ďalekej Južnej Kórey. 12. septembra 1994 sa totiž narodil Kim Nam-jun umeleckým menom RM.

hovoríme o juhokorejskom reperovi a lídrovi slávnej chlapčenskej skupiny BTS, ktorá sa stala vývozným artiklom Južnej Kórey do celého sveta. RM má však rovnako dobre rozbehnutú aj solovú kariéru. A na záver ešte rok 2024, keď Tate McRae vydala nasledujúcu pieseň.

Hovoríme o piesni It's OK, I'm OK, v ktorej varuje novú lásku svojho bývalého, nech si dá pozor, pretože vidí len jeho dobrú stránku a že nie je tým princom, za ktorého ho dotyčná považuje. Na koniec hudobného kalendára sa ešte vrátime k interpretovi, ktorého sme dnes spomínali ako prvého. Narodeniny by dnes oslavoval aj legendárny Barry White, preto si už teraz zahráme jeho love song You're the first, the last, my everything.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že v Čermeľskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná Skalač Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Na práce pozor aj pri Ľudvíkovom dvore, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Prešove je Metodová od Vajanského po Konštantínovu úplne uzavretá a opatrne tiež v Klokočove, kde prebieha rekonštrukcia mosta. Poďme na radary, tie hlásite v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke do mesta, v Michalovciach na Sobraneckej pri základnej škole do centra a na diaľnici pred Tunovom Prešov smer Poprad. Hliadky vás zastavia v Košiciach na výjazde z mesta smer Košické Olšany, v Ďurkove do Bidoviec a v Trebišove na SNP pred kruhovým objazdom smerom k nemocnici. Majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Zvučníky s Rádiom Košice.
1: Tento víkend aj v Košiciach sa bude oslavovať židovský nový rok.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodičov na diaľnici čakajú obmedzenia. Vučič chce odstúpiť koncom septembra. Bezgólová remíza v Čermeli. Aj krátko po 10:00 sú tu správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť v úvode budúceho týždňa spúšťa opravy vozoviek diaľnice D1 na Spiši. Za diaľničiarov to avizoval Tomáš Ferenčák.
2: Oprava časti úseku D1 medzi Popradom až Spišským Štvrtkom a tiež aj oprava úseku D1 pri Spišskom Podhradí v smere na Prešov začne v pondelok 14.9. v skorých ranných hodinách. Pokiaľ situáciu neskomplikuje nepriaznivé počasie, obidve opravy potrvajú približne 2 týždne.
1: Doprava povedie vždy vo voľných jazdných pruhoch podľa postupu prác. Slovenské elektrárne ukončili etapu fyzikálneho spúšťania 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Podnik predložil správu s výsledkami úradu jadrového dozoru, ktorý po ich vyhodnotení môže vydať súhlas s energetickým spúšťaním. Úplnú funkčnosť nového bloku potvrdí až úspešný takmer 150-hodinový chod na plný výkon. Slovensko dlhodobo podporuje európsku perspektívu štátov Západného Balkánu vrátane Severného Macedónska a je pripravené pomáhať im v prístupovom procese aj zdieľaním vlastných skúseností. Uviedol to štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Eštok. Jedným z nástrojov posilňovania hospodárskych vzťahov je podľa neho memorandum o hospodárskej spolupráci krajín. Srbský prezident Aleksandar Vučić chce z funkcie odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Vtedy spustí aj svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Futbalisti Lokomotívy Košice remizovali vo včerajšom predohrávanom súboji 6. kola 3. ligy z MFK Snina 0-0. Zverenci trénera Miroslava Guzu mali celozápasovú hernú aj streleckú prevahu, no proti ich skórovaniu boli nepresnosť a výborne chytajúci brankár hostí Filip Mišina, hovorí obranca Milan Šimčák.
3: Bolo vidno, že sme dominovali celý zápas, v podstate oni nemali, by som povedal, že nič. V prvom polčase sme tam mali 3 tutovky, ktoré sa dali dotiahnuť do toho gólu. Druhý polčas, to isté, tam boli šance, no ale už druhý zápas ligový, nevieme sa presadiť, šance sú. A nie jedna šanca, ale je ich mnoho tých šancí a potom trpíme my, trpí klub. Tabuľka vyzerá, jak vyzerá, síce musto máme, aké máme, ale keď nedáme góly, nemôžeme pozerať na to, že vyhráme zápas.
1: Hostujúci obranca Tomáš Žilinio bol naopak s ukoristeným bodom veľmi spokojný.
4: Určite, my sme sem prišli získať hociaký bod. V momentálnom priebehu, aký bol zápas, sme spokojní s bodom určite. Samozrejme, asi najlepší hráč za nás, brankár Filip, ktorý chytil zase 2-3 čisté šance, čiže sme spokojní s bodom.
1: Lokomotíva získala v úvodných 6 kolách sezóny 9 bodov a v priebežnej tabuľke je 7. 10. Snina má o 2 body menej. Sobota naďalej oblačná až zamračená, prehánky alebo dážď takisto čakáme lokálne a zafúka aj mierny vietor. Denné teploty do maximálne 19 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 11 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halúšková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. We'll be right back.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

písom tichou.

tak krásná.

0: prachy.
1: Skvelý Rišo Miller, šťastie je krásna vec v Rádiu Košice. Veríme, že máte pohodový víkend v našej spoločnosti a k tomu nech prispejú už aj čerstvé informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, ale na nehodu si dajte pozor medzi Podolíncom a Nižnými Ružbachmi. Je to v zákrute v úseku, radšej spomalte. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Košickej Polianke máme uzavretý most ponad rieku Torisa. A upozorňujeme ešte na práce v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na diaľnicu to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zevelku. Radary máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom k Ribe, v Prešove na Rusínskej za Lidlom do centra a namerajú vás v Vodoríne smer Jamník. Hliadka vás môže zastaviť v Košiciach v Šaci smerom do Čečejoviec. To je všetko, prajeme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Tento víkend Židia na celom svete, vrátane našich košických, vstupujú do nového roku 5787. Začína sa teda židovský nový rok, Rosh Hashana, v preklade hlava roka. Slávi sa vždy prvý a druhý deň židovského mesiaca Tišri. Začína sa v prvý deň pri západe slnka a končí sa tretí deň po zotmení. Búdlivé oslavy ale nečakajte, skôr meditáciu. Oslavuje sa v synagóge, kde sa po každom čítaní stóry ozve trúbenie z baranieho rohu a tiež doma, kde sa študuje Tóra. Rosh Hashana je dňom zúčtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Naladenie sa začína už počas posledného mesiaca, mesiaca Elul. Táto príprava má vytrhnúť z náboženskej ľahostajnosti a obrátiť myseľ k Bohu, ktorého príkazy sa počas minulého roka porušili. Tradičným jedlom počas tohto sviatku je jablko namáčané v mede, aby bol nadchádzajúci rok sladký. V Košiciach zvykli Židia dodržiavať aj inú tradíciu, vyhadzovanie omrviniek do mlynského náhonu, ako symbol zbavovania sa hriechov a hriešných myšlienok. Začína sa tak 10 dní pokánia, tzv. Strašné dni, ktoré majú napraviť vzťahy. Je to skvelý čas na sebapoznanie i osobný rast, čo teda môže prospieť úplne každému, Židom i nežidom, teda gojom. Avšak prežívanú židovskú vieru judaizmus môžeme zaregistrovať aj mimo sviatku Rosh Hashana na rôznych miestach Košíc. Ide o to, že židovský dom aj miestnosť rozoznáme podľa istého znaku už vo dverách. Na pravej strane zárubne z pohľadu vchádzajúceho je pripevnená tzv. Mezuza. Ide o púzdro, na ktorom je vyrité písmeno Šín, ako začiatok slova Šaddaj, teda všemohúci. Vnútri sú dve pasáže story ručne napísané na kúsku pergamenu takým istým písmom, aké sa používa na zvitku Tóry. Mezuza vychýlená hornou časťou dovnútra pozýva na návštevu. Je to zvyk aškenázskych židov. Nábožného žida spoznáme podľa toho, že sa mezuzy dotkne prstami a poboská si ich. Jeden rabín raz dostal darom od istého muža perlu a na revanš mu poslal mezuzu. Muž sa nahneval, že za taký drahý dar dostal len lacnú mezuzu. Rabín však odpovedal: "Dal si mi dar, ktorý budem strážiť do konca života. Za to ja som ti poslal dar, ktorý bude počas tvojho života strážiť teba." Napriek tomuto tvrdeniu, mezuza nie je talizman. Má vyvolávať myšlienky na Boha u človeka, ktorý sa vydáva na cestu alebo z nej prichádza. Príkaz upevňovať mezuzu sa uvádza priamo v Tóre. V Košiciach sa to dodržiava v niektorých domácnostiach a tiež pri vchode do činnej synagógy na Puškinovej, do modlitebne na Zvonárskej ulici či do židovskej jedálne alebo reštaurácie.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košická zoologická záhrada oslavuje jubileum. Sociálna poisťovňa digitalizuje služby. Siniaková a Tausendová ovládli New York. Bolo 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Zoologická záhrada v Košiciach si pripomína svoju 40. návštevnícku sezónu. Od roku 1986 sa postupne stala vyhľadávaným turistickým cieľom pre návštevníkov nielen zo Slovenska a jej bránami prešlo celkovo takmer 6 miliónov ľudí. Zo zoo pokračuje Veronika Blažeková.
2: V súčasnosti sa návštevníci zoo môžu tešiť na viac ako 2000 jedincov a vyše 350 druhov. V duchu jubilea 40. návštevníckej sezóny sa v sobotu koná akcia pod názvom Nájdi poklad v zoo. Okrem toho nebudú v programe chýbať mimoriadne komentované krmenia.
1: A poďme aj na iné témy. Sociálna poisťovňa zásadne modernizuje svoje služby, pričom spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Kľúčovým pilierom transformácie je prechod ku proaktívnym službám, keď bude poisťovňa sama informovať poistencov o nároku na dávky a niektoré aj automaticky poskytovať, hovorí Žanet Trudmanová.
3: Súčasťou tej notifikácie je zároveň aj informácia, že ak si chce zistiť orientačnú výšku dávky v nezamestnanosti, môže tak urobiť v elektronickom účte poistenca, kde teda je aj samozrejme, že prelink priamo na tú kalkulačku. Pre tých občanov, ktorí nemajú zriadený alebo aktívny elektronický účet poistenca, je tam aj tá informácia, že tak môžu urobiť a zároveň aj s prelinkom.
1: Zmeny financujú cez plán obnovy. Silný výbuch otriasol muničným skladom zbrojárskej firmy Emko v Bulharsku. Ide pritom už o druhú explóziu v muničnom sklade tejto spoločnosti za uplynulý mesiac. Na mieste po výbuchu vypukol požiar, nikto sa ale nezranil. V Španielsku rezignoval prvý verejný činiteľ v reakcii na prienik tisícok migrantov na španielske územie Ceuta v Severnej Afrike. Šéf kancelárie miestneho zástupcu španielskej vlády odstúpil po nezhodách s nadriadeným. Česká tenistka Kateřina Siniaková dosiahla kariérny Grand Slam už s druhou spoluhráčkou. S Američankou Taylor Townsendovou vyhrali na US Open posledný Grand Slam, ktorý nemali v zbierke. Vo finále vyhrali nad Američankami Robin Montgomeryovou, Ashlyn Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Dnes po celý deň oblačno aj s prehánkami alebo s dažďom, pridá sa aj mierny vietor a maximálne teploty vystúpia na 19 stupňov. Momentálne je na východe do 16, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie praje Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Hudobná spolupráca Madonna Kelly Love Sensation. Aj v čase 11.20 ladíte jediné východoslovenské rádio, z ktorého už prinášame víkendový dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v metropole východu pripomíname, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SMP. Cestárov máme pri Ľudvíkovom dvore, sú to obojsmerne zúžené pruhy a kvôli výstavbe mosta je naďalej čiastočne uzavretá cesta v Jamníku. Potrvá to až do konca novembra. Radary hlásite v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte v smere od Zeleného dvora v Košických Olšanoch do Košíc a na R4 za zdobou do Hanisky. Hliadky máme v Ďurďošíku smerom zo Svinice a v Jablonove nad Turňou smer Rožňava. Počujeme sa už o 20 minút, aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pokojná skladba You're Beautiful Jamesa Blunta v rádiu Košice. Želáme krásne víkendové predpoludne aj za volant.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez výraznejších obmedzení či zdržaní, preto vám pripomíname, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý pruh. Prešove je Metodova od Vajanského po Konštantinovu úplne uzavretá. A pripomíname, že vozovka od Bardejova cez Lukavicu až po Nížnú Voľu je čiastočne uzatvorená. Radary máme v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor v Šarišských Michalanoch do Sabinova.

0: vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Míša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Míša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach pokračuje festival Esencia. Enviro Resort sa ohradil voči rozhodnutiu súdneho dvora. 19. etapu Vuelty ovládol Ír Damber. Aj na pravé poludnie sú tu správy Rádia Košice. Festival tradičnej kultúry Košického kraja pod názvom Esencia sa koná v Košickej kunsthale aj dnes. Témou 5. ročníka je stretávanie kultúr. V programe sú koncerty, tanečné predstavenia, školy ľudového tanca, spevu, remeslá, tvorivé dielne aj tanečný dom so živou hudbou. V Múzeu vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom cez víkend slávnostne otvoria netradičný oltár slovenského vysťahovalectva. Otvorenie sa uskutoční v rámci 2. ročníka Huľky Festu. Ministerstvo životného prostredia vyvíja maximálne úsilie a vytvára podmienky na to, aby aglomerácie, za ktoré priamo zodpovedajú vodárenské spoločnosti a ktorých akcionármi sú mesta a obce, mohli efektívne čerpať finančné prostriedky na zabezpečenie požadovaných stupňov čistenia odpadových vôd. Rezort to uviedol v reakcii na rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie, že si Slovensko v prípade čistenia odpadových vôd v niektorých aglomeráciách neplní povinnosti. Ministerstvo životného prostredia v ňom vidí aj dôsledky pochybenia predchádzajúcich vlád. Poľská kontrarozviedka vyšetruje nedávny požiar v sklade hračiek Gdyni. Existuje totiž podozrenie, že objekt mohol omylom zapáliť útočník, ktorý sa splietol. Hneď vedľa totiž stojí podnik, ktorý patrí jednej z najväčších súkromných zbrojoviek v krajine, VB Group. Medziročná inflácia v Spojených štátoch amerických v auguste zostala na júlových 3,4%. Medzimesačný rast cien sa zrýchlil o 0,3%. Údaje sú v súlade s odhadmi analytikov a podporujú očakávania, že americká centrálna banka by na budúci týždeň mohla zvýšiť úroky. Írsky cyklista Eddie Dunbar vyhral 19. etapu Vuelta a Espania. Dostal sa do úniku a presadil sa v záverečnom stúpaní. Vyše 200 kilometrov dlhú etapu zvládol za 5 hodín. Druhý skončil Kolumbíčan Santiago Buitrago a tretí bol Brit Thomas Glock. Na čele celkového poradia sa udržal domáci Enric Mas. 20. etapa štartuje už o pol hodiny. Dnešné počasie je naďalej oblačné až zamračené, postupne však zmenšovanie oblačnosti, ojedinele s prehánkami alebo s dažďom a s miernym vetrom. Maximálne teploty do 19 stupňov. V tejto chvíli je na východe 15 až 17, na Spiši, Zamaguri a Liptove 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Z Rádia Košice želáme vydarené sobotné popoludne. To nám pred malou chvíľou spríjemnila Eva Max a teraz už striedame tóny za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v Košiciach pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu preto obojsmerne zúžné pruhy. Pracuje sa tiež v Prešove na Baštovej ulici, prebieha tu rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. S obmedzením treba rátať na konci Harichoviec smerom do Lovočských lúk. Doprava je riadená semaforom a čiastočne uzavretú cestu hlásite aj v Jamníku. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Opáckom pri gymnáziu smerom na most VSS na výjazde do Sečoviec od Dargova a na diaľnici pred výjazdom Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša. To je všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Slow Dance Veteri Rádia Košice. So skvelou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po aktualizácii víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme aktuálnymi obmedzeniami v metropole východu. Na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú naďalej uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Uzavretý pravý pruh hlásite aj na Furči od Pošty smerom na Mier. A upozorňujeme tiež na práce v Klokočove. Prebieha tu rekonštrukcia mosta, preto je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu. Na radary si dajte pozor pri Bidovciach do Svinice na výjazd do Svidníka smer Ladomírová a v Liptovsko-Mikuláši pri Tesku smerom Demenovej. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosť našej mobilnej aplikácie. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Sobranciach kandidujú na primátora 5. Ďalšie kolo izraelsko-libanonských rokovaní odložili. Slovensko získalo v Koreji druhé zlato. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Sobranciach zabojuje o post primátora petica kandidátov, je medzi nimi jedna žena. Ako nezávislá kandiduje Ivana Marcinová. Jediným kandidátom s podporou politickej strany je Roman Oklamčák, ktorého podporuje KDH. Ako nezávislí kandidujú Marian Petro aj Daniel Týža. Svoj mandát obhajuje aj súčasný primátor mesta Jan Sklár. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Počas hlasovania vo voľbách môžu prísť do volebnej miestnosti pozorovatelia aj zástupca nezávislého kandidáta. Pozorovatelia môžu dohliadať na priebeh volieb a ščítanie hlasov, no nesmú do nich zasahovať ani si robiť fotky či videá. Informuje o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že kandidáti nemôžu byť pozorovateľmi priebehu volieb.
2: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.
1: Uviedol aj to, kedy je možné pozorovateľov z volebnej miestnosti vylúčiť.
2: Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
1: A pozrime sa aj do sveta. Plánované rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Píšu o tom zahraničné agentúry. Veľvyslanci oboch krajín sa ešte predtým stretnú vo Washingtone. Ďalšie rokovania v talianskej metropole sa pritom očakávali už na budúci týždeň. To sa však neuskutoční pre súbeh židovských sviatkov, parížskej konferencie na podporu libanonských ozbrojených síl a príprav valného zhromaždenia OSN. Vo Washingtone budú veľvyslanci oboch strán hovoriť o aktuálnom vývoji a realizácii uzavretej rámcovej dohody. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v Kórei aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Vo finále dosiahla výkon 254 bodov, získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na Paralympiádu 2028 v Los Angeles. Včera sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Dnešok nadalej oblačný aj s možnými prehánkami alebo so slabým dažďom. Zajtra jasno až polooblačno, popoludnie od severozápadu pribúdanie oblačnosti, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty cez deň 16 až 23 stupňov. Aktuálny hlási východ do 16, Tatry za Maguria Liptov do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludnie plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Weekend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All na krajšiu slobodu. Počúvate Rádio Košice v čase 13.20 a aj vďaka vám vieme, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzením treba naďalej rátať v Košiciach na Popradskej ulici. Práce prebiehajú v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a upozorňujeme aj na uzavretú cestu medzi Sabinovom a Červenou vodou. Obchádzka je vedená cez Pečovskú Novú Ves. Radary ste hlásili na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec a na výjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej. Hliadku máme vo Valalikoch smerom do Košíc. Ďalšie informácie z víkendových ciest už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice sme si hrali legendárny Depeche Mode. Aj počas víkendu môžete aktualizovať situáciu na cestách a pomôcť tak ostatným vodičom. My to následne v našom éteri rádi sprostredkujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozor si dajte v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom. Je tu uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Na Zbrojničnej sa opravuje vozovka a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. V Prakovciach ste hlásili zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu. A pripomíname, že na konci Harichoviec smerom do Levočej je premávka riadená semaforom. Poďme na radary, tie vás namerajú na výjazde z Košíc smerom do Košických Holšian na Dargovskom priesmiku do Sečoviec a v Krásnohorskom podhradí v smere od Košíc. Hliadka vás zastaví na výjazde zo Strážskeho smerom do Vranova nad Topľou. To je všetko z Rádia Košice, prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandľové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
6: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimko predstavil víziu nových pracovných miest v Košickom kraji. Vláda by sa mala podľa KDH zaoberať konkurencieschopnosťou. Česi nastúpia v dueli proti USA bez Macháča. Je 14 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Splnomocnenec podpredsedu vlády pre plán obnovy a odstraňovanie regionálnych rozdielov na východnom Slovensku a poslanec za Hlas, ktorý kandiduje na košického župana Igor Šimko, predstavil ekonomickú víziu rozvoja Košického kraja s ambíciou vytvoriť 10 000 nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou do roku 2034.
2: Pretože dnes je jeden z najväčších problémov zamestnania ani nie je to, či práca je, ale to, či práca je dobre zaplatená.
1: Poukázal na potenciál rozvoja kraja v oblasti geotermálnej energie, turizmu a nerastných surovín, automobilového či IT priemyslu, obranného priemyslu, obnovy Ukrajiny, ako aj ďalšie využitie vedeckého či technologického zázemia. Vláda by mala v rámci tvorby budúceho rozpočtu Európskej únie venovať väčšiu pozornosť Fondu pre konkurencieschopnosť a spolu s partnermi spoločne reagovať na niektoré návrhy Európskej komisie. Okrem toho by malo Slovensko v Bruseli vyjednať rovnaké podmienky pre Ukrajincov na Slovensku, ako majú v Poľsku a Česku, a zapojiť sa v rámci EÚ do nevojenských projektov na pomoc Ukrajine. Za KDH to uviedli Miriam Lexman a Branislav Škripek.
3: Pán premiér, prosím vás, príďte so jasnou stratégiou, ako chcete, aby sa tento fond nastavil, aby slúžil pre slovenskú ekonomiku a slovenské firmy tak, aby sme mohli posúvať aj konkurencieschopnosť na Slovensku.
4: U nás je takmer 147 tisíc osôb, čo predstavuje takmer 3% obyvateľstva. Keby oni boli zohľadení ako utečenci, dostali by sme na to zdroje z Európskej únie, ktoré by sa mohli použiť do našeho hospodárskeho rozpočtu.
1: Zároveň vyzvali, aby sa Slovensko zapojilo do projektu reparačnej komisie, ktorá sa bude zaoberať obnovou Ukrajiny, a do projektu pre návrat unesených ukrajinských detí. Volodymyr Zelenský vyzval Donalda Trumpa na zavedenie tvrdých protiruských sankcií, ktoré by obmedzili schopnosť Moskvy vyrábať rakety. Americký senát v pondelok odobril balík sankčných opatrení, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak a pomôcť ukončiť vojnu na Ukrajine. Sankcie cielia najmä na krajiny, ktoré od Ruska naďalej nakupujú ropu a plyn. Českí tenisti nastúpia v druhom kole kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti USA bez Tomáša Macháča. V nominácii ho nahradí deblový špecialista Adam Pavlásek. Vo štvrhre môže v Prahe počas budúceho víkendu vytvoriť dvojicu s Patrikom Riklom, s ktorým hráva aj na turnajoch ATP. Dnes naďalej oblačno a miestami aj daždivo. Zajtra nás čaká spočiatku jasné až polooblačné, neskôr však od západu oblačné počasie, z rána ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň teploty 16 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ do 17, Spiš, Zamaguri a Liptov do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu praje Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Aktuálny čas 14.19 a vyladíte jediné východoslovenské rádio, čo určite schvaľujeme, pretože v tomto čase už prinášame čerstvé informácie z dopravy, ktoré vedia pomôcť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. A upozorňujeme na práce v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka naďalej vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k Zavelku. Radary sú pred Krásnohorským podhradím pri Mauzoleu smer Rožňava a v Prešove na Sekčove pri Mebelixe smerom do Ľubotíc. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Popradskej pri základnej škole. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Life is a roller coaster. Z Rádia Košice prajeme vydarený víkend a zároveň vám už posúvame súhrn dôležitých informácií z poobednej premávky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú dokumentujú v Košiciach na triede SNP pri magistráte v smere na Moldavsku. Blokovaný je jeden jazdný pruh, zvýšte opatrnosť. Pri Ľudvíkovom dvore naďalej pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je úplne uzavretá. A s obmedzením treba rátať na konci Harichoviec smerom do Levoče. Doprava je riadená semaforom. Radary máme pred Krásnohorským podhradím pri Mauzoleu smerom do Rožňavy v Hriadkách smerom z Vojčíc a ešte pred Nižným Hrabovcom od Strážskeho. Hliadka vás zastaví v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. To je všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická radnica ocenila výnimočných ľudí. Mikulec poukazuje na ďalšie chyby štátu. Šarišania si poradili s Miškolcom. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Mesto Košice vzdalo na galakoncerte Ďakujeme 2026 poctu ľuďom, ktorí stoja pri Košičanoch v náročných chvíľach, pomáhajú zachraňovať životy a svojou prácou prispievajú k bezpečnejšiemu a lepšiemu mestu. Primátor v rámci podujatia odovzdal plaketu primátora mesta Košice niekoľkým osobnostiam a organizáciám. Bývalý predseda jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian kandiduje za poslanca mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za komunistickú stranu Slovenska. Kotian bol známy častým vystupovaním po boku politikov na tlačových konferenciách. Poslanec Národnej rady Roman Mikulec upozorňuje na vážne pochybnosti o riadení rezortu obrany. Minister Robert Kaliňák podľa neho koncom augusta podpísal rozhodnutie o prepodriadení stanoviska riadenia špeciálnej letovej prevádzky pod vzdušné sily ozbrojených síl, ktoré následne zrušil. Mikulec preto žiada vysvetlenie, ktoré rozhodnutie pripravil, prečo ho minister podpísal a prečo ho následne zobral späť. Najplodnejšie roky spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom sú ešte iba pred nami. Vyhlásil to úradujúci srbský minister zahraničných vecí Marko Ďurič na slovenskom veľvyslanectve v Belehrade pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky a Dňa ozbrojených síl. Očakáva tiež, že nový slovenský dom v Srbsku čoskoro otvorí svoje brány ako dôležité centrum pre slovenskú kultúru, ekonomiku a životný štýl. Saudská Arábia po útokoch dočasne odstavila ropovod, ktorý vedie z východu na západ krajiny. Útoky sa odohrali vo štvrtok. Oficiálne z nich nikoho neobvinili. Krajina v posledných týždňoch čelí ofenzíve jemenských povstalcov. Hokejisti Prešova sa naladili na nový ročník najvyššej hokejovej súťaže víťazne. V generálke zdolali doma maďarský Miškovec vysoko 7-2. Prvé kolo odohrajú Šarišania 15. septembra na rade Košíc. Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné, popoludní až oblačné počasie. Z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné maxima 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný víkend vám želá Barbora Halučková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: Unikátny hlas Bystrika na vlnách, Rádia Košice, v čase 15.20 už poďme skontrolovať víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov pokojná, preto pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej po triedu KVP a aj od Iperskej po triedu SNP. Na obojsmerne zúžené pruhy si dajte pozor pri Ľudvíkovom dvore a upozorňujeme, že v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta. Potrvá to až do konca roka. Radarí vás namerajú v Hriadkách smerom z Vojčíc na viazd do Strážskeho z Vranova nad Topľou, vo Veľkých Raškovciach smer Vojany a v Kapušanoch do Lady. Hliadka vás zastaví na výjazde z Malej Idy smerom do Košíc a na začiatku Sečoviec od Dargova. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte víkendové Rádio Košice a v ňom sa už otvára hudobný kalendár na dnes, sobotu 12. septembra. Ak ste pripravení, ideme rovno na to. Na úvod sa ozve Barry White, ktorý sa narodil 12. septembra 1944.

Rodený Barry Eugene Carter bol americkým spevákom, skladateľom, producentom aj klaviristom. Známy bol veľkou zavalitou postavou, natupírovanými vlasmi, ale najmä hlbokým hlasom, ktorým v disco ére zvádzal poslucháčky. Dodnes patrí k najpredávanejším umelcom všetkých čias, opustil nás v roku 2003. Ideme aj na Slovensko, dnes totiž okrúhlu 70-ku oslavuje legendárna Marika Gombitová.

Narodila sa v obci Turany nad Ondavou v okrese Stropkov. Svoju úspešnú kariéru začala v 76. ako speváčka kultovej skupiny Modus. Neskôr po automobilovej nehode, po ktorej zostala ochrnutá, vydala niekoľko solových albumov. Po boku Mira Žvírku si zahrala v obľúbenom filmovom muzikáli Neberte nám princeznu, v ktorom stvárnila hlavnú postavu Katku. Marika je ikonou slovenskej hudobnej scény a fanúšikov teší, že je čoraz viac na očiach. Za ďalším oslávencom musíme ísť až do ďalekej Južnej Kórey. 12. septembra 1994 sa totiž narodil Kim Nam-jun umeleckým menom RM.

hovoríme o juhokorejskom reperovi a lídrovi slávnej chlapčenskej skupiny BTS, ktorá sa stala vývozným artiklom Južnej Kórey do celého sveta. RM má však rovnako dobre rozbehnutú aj solovú kariéru. A na záver ešte rok 2024, keď Tate McRae vydala nasledujúcu pieseň.

Hovoríme o piesni It's OK, I'm OK, ktorej varuje novú lásku svojho bývalého, nech si dá pozor, pretože vidí len jeho dobrú stránku a že nie je tým princom, za ktorého ho dotyčná považuje. Na záver hudobného kalendára na dnešný deň sa vraciame na Slovensko, pretože 70 rokov sa neoslavuje každý deň a práve takéhoto jubilea sa dnes dožíva slovenská speváčka s absolútne jedinečným hlasom Marika Gombitová. Nech sa páči, toto je jej Zem menom Láska.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je aj počas 12. septembra najbližšie k vám. Je 15.40 a už pozdravujeme za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v metropole východu na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. V Košickej Polianke máme uzavretý most ponad rieku Torisa a uzavretá je aj v Prešove Metodová ulica od Vajanského po Konštantínovu ulicu. Potrvá to až do konca mesiaca. Radary hlásite vo Vojčiciach smerom do Milhostova, vo Veľkých Raškovciach smer Vojany a v Kapušanoch smer Lada. Hliadku v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. To je z dopravy všetko. Pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šačianska nemocnica napreduje v liečbe pacientov. Zákon o obecnom zriadení má 36 rokov. Bezgólová remíza v Čermeli. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. Komplikácie ako ranové infekcie či abnormálne hojenie sa vyskytujú v bežnej klinickej praxi. Okrem rizikových faktorov, ktoré sa dajú do istej miery ovplyvniť, v súčasnosti poznáme unikátne možnosti prevencie a liečby takýchto komplikácií. K ním patrí využitie podtlakových systémov a krytí operačných rán. Unikátne možnosti liečby využívajú aj lekári v nemocnici v Šaci. Použitie podtlakových systémov na prevenciu a liečbu komplikácií operačných rán je moderný a efektívny spôsob. Jeho použitie má byť súčasťou zdravotnej starostlivosti. Presne pred 36 rokmi bol na Slovensku schválený zákon o obecnom zriadení. Po 10-ročiach systému národných výborov obnovil demokratickú miestnu samosprávu a položil základ, na ktorom mesta a obce fungujú dodnes. Pripomenulo to Združenie miest a obcí Slovenska, podľa ktorého je po toľkých rokoch potrebné chrániť princíp samosprávnosti, ale zároveň celý systém kompetencií modernizovať a sprehľadniť. ZMOS identifikoval približne 4500 kompetencií, oprávnení a povinností miest a obcí. Samosprávy ich vykonávajú v 44 kompetenciách. Úsekoch na základe viac ako stovky právnych predpisov zákonnej alebo ústavnej úrovne. Ak sa k ním pripočítajú prierezové zákony, ktoré samospráva uplatňuje pri rozpočtoch, zamestnávaní, verejnom obstarávaní, ochrane osobných údajov či kyberbezpečnosti, dostávame sa približne k 150 zákonom. Čínsky prezident Xi Jinping po 7 rokoch pricestoval do Indie, s ktorou sa Čína snaží napraviť vzťahy. V Dili absolvuje summit krajiny BRICS a rokovania s indickým premiérom Narendra Modím. Na summite sa zúčastňuje aj Vladimír Putin. Vzťahy medzi Čínou a Indiou v roku 2020 silno narušili ozbrojené strety na ich spoločnej hranici v Himalájach, pri ktorých zahynulo najmenej 20 indických a 4 čínsky vojaci. Obe krajiny opatrne pracujú na náprave svojich vzťahov. Futbalisti Lokomotívy Košice remizovali vo včerajšom predohrávanom súboji 6. kola 3. ligy Zeme v Kasni na 0-0. Zverenci trénera Miroslava Guzu mali celozápasovú hernú i streleckú prevahu, no proti ich skórovaniu boli nepresnosť a výborne chytajúci brankár hostí Filip Mišina, hovorí obranca Milan Šimčák.
2: Bolo vidno, že sme dominovali celý zápas, v podstate oni nemali, my som povedal, že nič. V prvom polčase sme tam mali 3 tutovky, ktoré sa dali dotiahnuť do toho gólu. Druhý polčas to isté, tam boli šance, no ale už druhý zápas ligový. Nevieme sa presadiť, šance sú a nie je jedna šanca, ale je ich mnoho tých šancí a potom trpíme my, trpí klub, tabuľka vyzerá, jak vyzerá, síce musto máme, aké máme, ale keď nedáme góly, nemôžeme pozerať na to, že vyhráme zápas.
1: Hostujúci obranca Tomáš Žilinio bol naopak s ukoristeným bodom veľmi spokojný.
3: Určite, my sme sem prišli získať hociaký bod. V momentálnom priebehu, aký bol zápas, sme spokojní s bodom určite. Samozrejme, asi najlepší hráč za nás, brankár Filip, ktorý chytil zase 2-3 čisté šance, čiže sme spokojní s bodom.
1: Lokomotíva získala v úvodných 6 kolách sezóny 9 bodov a v priebežnej tabuľke je 7. 10. Snína má o 2 body menej. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní od severozápadu pribúdanie oblačnosti, z rána sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň teploty 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Hlúšková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí sa vracia do prípravného konania. Na priebeh volieb a ščítanie hlasov môžu dohliadať pozorovatelia. Zajtra z počiatku so slnkom, ale neskôr sa zamračí. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej zahynuli tri dievčatá, sa vracia späť do prípravného konania. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Nehoda sa stala pred dvomi rokmi v apríli, keď sa vozidlo náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v Spišskonovovskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších 7 ľudí. Počas hlasovania vo voľbách môžu prísť do volebnej miestnosti pozorovatelia aj zástupca nezávislého kandidáta. Pozorovatelia môžu dohliadať na priebeh volieb a ščítanie hlasov, no nesmú do nich zasahovať ani si robiť fotografické záznamy či videozáznamy. Uviedol to hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že kandidáti nemôžu byť pozorovateľmi priebehu volieb.
2: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.
1: Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami a zástupcu nezávislého kandidáta aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov.
2: Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
1: Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Poľsko je ochotné trvalo vyhostiť amerických vojakov, pričom náklady by sa mohli dostať až na sumu takmer 4 miliardy eur. Minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš tvrdí, že konečné rozhodnutie padne v najbližších týždňoch až mesiacoch. Srbský prezident Aleksandar Vučić chce z funkcie odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Vtedy podľa svojich slov spustí aj kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Futbalisti FC Sevilla zvíťazili v zápase 4. kola La Ligy nad Valenciou 1-0 gólom obrancu Juana Antonia Iglesiasa z 81. minúty. Domáci sa po trojbodovom zisku dostali na 10-bodovú metu a v neúplnej tabuľke sú aktuálne tretí. Valencia prehrala štvrtý duel po sebe a je na poslednej 20. priečke s jedným bodom za remízu v prvom kole proti Celte Vigo. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti, z rána sa môže vyskytnúť hmla a teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na zemplíne.
6: 97,0.
8: Dúfal som, že som

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre

12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Modernizovali ďalšiu pobočku detskej knižnice. Naša ekonomika negatívne reaguje na vojnu aj sankcie. Slováci začali šampionát prehrou. Aj krátko po 18. vám prinášame správy Rádia Košice. Knižnica pre mládež mesta Košice pokračuje v modernizácii svojich pobočiek. Narad prišla posledná, ktorá okrem nového vzhľadu dostala aj nové sídlo s veľkorysejšími priestormi. Pobočka na základnej škole svätého Cyrila a Metoda na Bernolákovej sa presúva do školy na Tomášikovej ulici. Nové priestory prinesú návštevníkom vyšší komfort, modernejšie vybavenie a aj širšie možnosti využívania knižničných služieb. Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove má dve nové odborné učebne zamerané na obnoviteľné zdroje energie a virtuálnu realitu. Učebňa obnoviteľných zdrojov vznikla v rámci plánu obnovy a odolnosti kapitoly Repower EU v spolupráci so štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Prešovským krajom. Investícia dosiahla 1 300 000 eur. Novú realitu, ktorá vznikla na Ukrajine, slovenská ekonomika cíti. Jej vývoj negatívne reaguje na vojnu aj sankcie voči Rusku a Bielorusku. Upozorňuje na to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok.
2: Treba povedať, že už len samotný dopad sankcií, ktoré uvalila Európska únia na obchodovanie s Ruskom, Bieloruskom, znamenajú výrazný zásah do výkonnosti slovenskej ekonomiky, pretože toto boli dva dôležité trhy z hľadiska nášho exportu, ale aj z hľadiska dovozu strategických surovín.
1: Podľa najnovších údajov, ktoré štatistický úrad zverejnil minulý týždeň, napredovanie ekonomiky sa spomalilo a tempo bolo najnižšie za uplynulý rok. Nemecká prokuratúra obžalovala 7 členov Hamasu, ktorí zháňali zbrane na útok proti izraelským alebo židovským cieľom v Nemecku a Rakúsku. Z oznámenia prokuratúry vyplýva, že medzi obžalovanými je aj Burhan K., ktorého nemecká polícia zadržala v lani v novembri po príchode z Česka. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrama Imamoğlu na 2 roky a 1 mesiac väzenia, a to za údajné urážky verejného činiteľa. Starosta, ktorý je považovaný za hlavného vyzývateľa prezidenta Erdoána, je vo väzbe od marca 2025. Slovenským volejbalistom sa nevydaril vstup do 34. majstrovstiev Európy. Vo svojom úvodnom vystúpení v A skupine podľahli v Taliansku Slovincom 0-3. Najbližšie sa stretnú zajtra večer s úradujúcimi majstrami sveta domácimi Talianmi. V Ačku ich potom čakajú ešte súboje s Českom, Švédskom a Gréckom. Do 8 finále postúpia prvé 4 týmy z každej zo 4 skupín. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní však oblačnosť pribudne, z rána sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Maximálne teploty 16 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
0: Bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti na primátora Košíc priblížili svoje idey v oblasti odpadového hospodárstva. Sociálna poisťovňa digitalizuje služby a zavádza proaktívne dávky. Liptáci nestačili na pohronie. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Kandidáti na primátora Košíc sú zavedeniu váženého zberu odpadu prevažne naklonení. V odpovediach sa zhodli v tom, že je potrebné zavádzať ho postupne po dôkladnej príprave. Viacerí tiež poukázali na rozdiel v jeho zavádzaní medzi oblasťami, kde sú rodinné domy a sídliskami. Miroslav Sabol by v prípade volebného úspechu v oblasti odpadového hospodárstva presadzoval modernizáciu a zastavenie zvyšovania poplatkov. Podľa Martina Mudráka musí prejsť v odpadovom hospodárstve od neporiadku okolo kontajnerov k modernému, ekologickému a spravodlivému riadeniu. Jaroslav Polaček, ktorý bude svoj mandát obhajovať do tretice, sa vyjadril, že odpadové hospodárstvo musí byť ekologické, ekonomické a spravodlivé. Alexander Jabov uviedol, že ho považuje za jednu z oblastí, ktorá je v priamom rozpore s normálnou logikou a prístupom k riešeniu problémov Košičanov. Ladislav Lorinc je toho názoru, že odpadové hospodárstvo musí byť v 21. storočí postavené na troch princípoch, ktorými sú poriadok, motivácia a férovosť. Sociálna poisťovňa zásadne modernizuje svoje služby. Spúšťa pritom 36 nových digitálnych riešení pre občanov i zamestnávateľov. Kľúčovým pilierom transformácie je prechod k proaktívnym službám, keď bude poisťovňa sama informovať poistencov o nároku na dávky a niektoré automaticky poskytovať. Pokračuje Žanet Trudmanová.
2: Súčasťou tej notifikácie je zároveň aj informácia, že ak si chce zistiť orientačnú výšku dávky v nezamestnanosti, môže tak urobiť v elektronickom účte poistenca, kde teda je aj samozrejme, že prelink priamo na tú kalkulačku. Pre tých občanov, ktorí nemajú zriadený alebo aktívny elektronický účet poistenca, je tam aj tá informácia, že tak môžu urobiť a zároveň aj s prelinkom.
1: Zmeny financuje sociálna poisťovňa cez plán obnovy. Plánované rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Píšu o tom zahraničné agentúry. Veľvyslanci oboch krajín sa ešte predtým stretnú vo Washingtone. Ďalšie rokovania v talianskej metropole sa pritom očakávali už na budúci týždeň. To sa však neuskutoční pre súbeh židovských sviatkov Parížskej konferencie na podporu libanonských ozbrojených síl a príprav valného zhromaždenia OSN. Vo Washingtone budú veľvyslanci oboch strán hovoriť o aktuálnom vývoji a realizácii uzavretej rámcovej dohody. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš nestačili na FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa v stretnutí v 8. kola Monaco Bet Ligy. U hostí prehrali 0-2. Zajtra nás počiatku čaká jasné až polooblačné, popoludní až oblačné počasie a z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Maximálne teploty cez deň vystúpia na 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúčková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V ďalších obciach na Liptove pribudne kanalizácia. Za jeden deň pocítila Európa vyše 37 tisíc letov. Češky sú nachystané na pohár Billie Jean Kingovej. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. Liptovské obce Ľubeľa a Liptovské Kľačany začínajú budovať kanalizáciu a spoločnú čistiareň odpadových vôd. Minister Tomáš Taraba tu poklepal základný kameň 3-miliónovej investície.
2: Zároveň sa nachádzame vo veľmi dôležitom turistickom regióne, ktorý má svoj obrovský potenciál a je nepripustné, aby v takýchto regiónoch sme v 3. tisícročí nemali kanalizácie. V obci Ľubeľa zároveň sme podporili projekty na vodozadržné opatrenia.
1: Momentálne sa situácia so splaškovými vodami v Ľubeli a Liptovských Kľačanoch rieši vývozom z individuálnych žúm do 15 kilometrov vzdialenej Čovky v Liptovskom Mikuláši. Aktuálna etapa vodárenskej investície zahŕňa výstavbu modernej čistiarne odpadových vôd pre obce a časť kanalizácie v Ľubeli, pričom na celý projekt je vydané aj stavebné povolenie. Tým lídrom Sasky pre zahraničné veci sa stal bývalý diplomat Ivan Novotný. V minulosti pracoval v kancelárii ministra zahraničia Juraja Blanára a kritizoval ho. Na toto miesto ho zvolila republiková rada strany. Slovensko dlhodobo podporuje európsku perspektívu štátov Západného Balkánu vrátane Severného Macedónska a je pripravené pomáhať im v prístupovom procese aj zdieľaním vlastných skúseností. Uviedol to štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Eštok. Jedným z nástrojov posilňovania hospodárskych vzťahov je podľa neho memorandum o hospodárskej spolupráci medzi krajinami podpísané v októbri 2025 v Skopje. Letecká doprava v Európe bola počas tejto letnej sezóny najrušnejšia v histórii. Počet letov v júli a auguste v porovnaní s rovnakým obdobím Lanežka stúpol o takmer 2,5% na priemerných takmer 36 tisíc letov denne. Rekordným dňom bol piatok 10. júl, počas ktorého Eurocontrol zaevidoval takmer 37 700 letov. Vojna medzi Iránom a USA podnietila mnohých Európanov k dovolenkám na vlastnom kontinente. Petica českých tenistiek Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siniaková a Sára Bejleková figuruje v nominácii na finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej v čínskom Shenzhene. Z verenky kapitánky Barbory Strýcovej doň vstúpia 22. septembra štvrťfinálovým duelom proti Veľkej Británii. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní od severozápadu pribúdanie oblačnosti, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a maximálne teploty cez deň 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: 15. septembra budú mať niektorí zamestnanci voľno. Výsledky testovania PISA nie sú podľa odborníkov pozitívne. Plzeň je naďalej 100%. Aj krátko po 21. prinášame správy Rádia Košice. Viaceré úrady samosprávnych krajov poskytnú zamestnancom 15. septembra na sviatok 7. bolestnej Panny Márie voľno. V ďalších budú pracovať. Voľno dostanú zamestnanci Nitrianskeho, Trenčianskeho i Košického kraja s náhradou mzdy v zmysle kolektívnych zmluv. Žilinský kraj udeľuje všetkým zamestnancom okrem zamestnancov nepretržitej prevádzky voľno. Riaditelia stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti krajov postupujú podľa usmernenia ministerstva školstva. KDH apeluje na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Oceňuje preto občianske iniciatívy aj jednotlivcov, ktorí sa verejne zastávajú dôstojnosti a hodnoty každého ľudského života. V tejto súvislosti avizovali, že predstavitelia hnutia sa zúčastnia aj na národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra v Bratislave. Výsledky 15-ročných žiakov testovaní PISA 2025 nie sú pozitívnou správou pre Slovensko, ale ani pre ostatné krajiny, ktoré zaznamenali prepad. V reakcii na zverejnené výsledky medzinárodného testovania to uviedla Slovenská komora učiteľov. Zároveň kladie otázku, ako môžeme očakávať kritické myslenie, hodnotovú orientáciu či odolnosť voči manipuláciám, keď sa najhoršie výsledky týkajú až tretiny žiakov. Volodymyr Zelenský vyzval Donalda Trumpa na zavedenie tvrdých protiruských sankcií, ktoré by obmedzili schopnosť Moskvy vyrábať rakety. Americký senát schválil v pondelok balík sankčných opatrení, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak a pomôcť tak ukončiť vojnu na Ukrajine. Sankcie cielia najmä na krajiny, ktoré od Ruska nadalej nakupujú ropu a plyn. Saudská Arábia po útokoch dočasne odstavila ropovod, ktorý vedie z východu na západ krajiny. Útoky sa odohrali vo štvrtok. Oficiálne z nich nikoho ešte neobvinili. Krajina v posledných týždňoch čelí ofenzíve jemenských povstalcov. Český hokejový klub Bílý Tigři Liberec zaznamenal prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov. Jeho hráči zdolali v zápase 3. kola na domácom ľade dánsky Erling Blue Fox 2-1 po nájazdoch. Asistenciu si v drese českého zástupcu pripísal aj slovenský reprezentačný útočník Martin Faško Rudáš. 100% sú po troch kolách hráči Plzne po triumfe na ľade Freiburgu 4-2. V zostave hostí figuroval aj slovenský obranca Jakub Chromiak, ktorý si pripísal 1 plusku. Plzni patrí priebežne druhé miesto, oskôr za Švédskou Šalaf. Zajtra čakáme jasno až poloblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a najviac 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

pravím iba čistú pravdu. Dlhy vraciam včas. Na mňa sotva niečo nájdu. Ani v zube kás. Stále mám tú istú ženu a ten istý job a dôchodcov na zelenú.

zla neplatím dane, hreším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť,

som niekde chytil defekt na duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prípad tragickej nehody na Spiši sa vracia do prípravného konania. Minister ocenil záchranárov, ktorí pomáhali vo Venezuele. Nedeľa pod mrakom a do 23 stupňov. Je krátko po 22. začínajú sa správy Rádia Košice. Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej zahynuli 3 dievčatá, sa vracia späť do prípravného konania. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Nehoda sa stala pred 2 rokmi v apríli, keď sa vozidlo náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže v Spišskej Kapitule. 2 dievčatá zahynuli na mieste, 1 podľahla zraneniam v nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších 7 ľudí. V katastrálnom území Malinec začali prípravné práce, ktoré súvisia s realizáciou prieskumných vrtov, a to v kontexte prípravy štúdie uskutočniteľnosti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Malinec Látky, uviedol to štátny podnik Vodohospodárska výstavba na sociálnej sieti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ocenil príslušníkov slovenského záchranného tímu ako aj odborníkov, ktorí zabezpečovali jeho logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Urobil tak pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra. Turecký Pegasus môže odkúpiť české aerolínie a s nimi aj dopravcu Smartwings. Transakciu povolil český antimonopolný úrad. Podmienkou je, že Pegasus sa vzdá časti slotov pre letnú sezónu na linke Praha-Antalya. Počet firemných konkurzov v Nemecku za prvý polrok tohto roka bol najvyšší za 13 rokov. Medziročne vzrástlo 7%, naviac ako 12 000 prípadov. Najviac postihnutými odvetviami boli doprava a skladovanie. Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis zvíťazil na prvom ročníku podujatia Ultimate Championship s výkonom 620 cm pred Grékom Emanuelom Karalisom, ktorý skočil o 5 cm menej. Na 5000 metrov vyhral Nór Jakob Ingebrigtsen a medzi skokankami do výšky bola najlepšia Ukrajinka Jaroslava Machučich. Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie, popoludní pribúdanie oblačnosti, z rána aj hmla alebo nízka oblačnosť, denné teploty 16 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngo.